yapitutu hey kaya malaba wana katwa sika kasisini ya mafu mbeti ni ya tujumbio na asho ni watuli ya dingi na yeno wakasa mara kwa mbuteni ya nama sabama na nama bibi baso jini tumse weyanyo nyami hini wamani ya eni wa eba enanami ya oso

nim dia na se nyansam ena se ahofem ya di obi aba tutu sa na me ho a enye yie ebi se wo so na wo from no no na wadi kunu mama me no mie no se nya sa bere me ya aka me no mie no ete se nya yetie na sa bere me de ne kwa ato mama me no mie no amen na se te chemade ya bodiem na moje die mu afusamia odo.

wahini yesu awotone musama woni wasia pone na epone so sabra woro mo na epone so na asoche ne po dendendin no wahini yesu wo munyane wo maje kwa yesu ukasai ema epo asoche na na epo yiridiridi no epo asoche ne yedindia na no pe na asoche bia ebo me bramo na erade ema ne ema nkoyie na ma abrabo na hwiase no wahini yesu mi wajidi ya umuse ukasa enano paya saato chene ebe edi wa mebremu esase sabro wahini nebu katineza ekase shedra kini miza kini abedi nego wa mungkutu ni wane neno na umunya ejidi ya ewa wa uradi munu wa mungkutu nuwa na wadi wa mungkugu ujafunu nini munu sabra nune uradi uoho sabra nune uradi ukasai ema yedi wa mungkugu ujafunu nini wa musa afrimudia enene na anopayi

Onye wode ahode info ofro minia tieni biem me se wa wona wa toni abra abra din wo onye wode ahode info ofro hey waden tabai fro sai wo kodie yeah.

wana wo tani amra abra din wo wanya wode I wode fu ya ya ya menye wana wo tani amra din wo misi wanya wode